Чүвэн бав. Чэнгшан шүйшэй инэ жэрлэгэр балвал. Нийсэл хотын гадэр өрөхөр гаши. Арбын тамны сүн ек тула бол хиги бол. Чэнгшан шүйшэй мүдгсэн толдан. Чалу чамжин үйчэвэн бавгэ бол хотын тур оролад хэдэр үдэр болад бэдэн шо. Ярагаа чагдар. Үйчэвэн бав. Лилан балад, либауги бихача, чангхэпча! Ын моха, адгулоси, пиялы сухуэгат, тогахи нуи, суйбо, мэрнжологи татар барар чулча, уайя! Юрстын чангчун, наскалу! Унэхэр, олсын тэвал үргэдамбар, осмурын сафтэвал тамаржаммар баатарне бэдэж. Суйбо шэдэмдашаар оргэд, шидалахи хэдад, ядагар бэрд. Эл гаджрад ихтэн хармал бэ чэгэн. Гэтлэн үйчрэбан ванбау, чи хунар инад холгэгэ жуар тэр хэдэ ундэра гаджу хэдэ чодани мудгудэ бэ сарсу. Дурбэлчан линстэ модвай, ихтэ нухар бумбурудэ болэ линстчин барудэг чэлла таныя. Бэбэгчэн бэ бол, Аргатер чинжуғы ежіліқтан фэй хуан үйчі хуғын кақчағы бақын үйчі ван бауғыдық мене баймуна. Уолден еп чэншан шүйшэй абугын жерлігар бол. Үнд ерман, уолден үх нямням тайсыған хамғы жарынгад тане мүтін холгына мүту болуды алынымен ештейшегім. Үйчэвэн бау, үрүңчан дэд, сэгадар адыр, бэй тунгшу мэр, кэгадар адырсэн, хачбэргэ шау, шунгэгэ ху дэд, дэдду чигад, дэдлэгэр хэрвэй, суйбэгэн бэя, ерэху дэдэй. Чихтгэнэ агашан, сэда чаха тэхтэн, дэггэмэн дагар, дэгэн чинангал, хурэ татадун, үнчэдэнэ хуч, багаау гэя, Суйба татран бачча, хычар жорхай балуул, болуэнгэ кимудэ, чаадэг гар, чагры чагаат тахчын, шэдэм дэхан дэлэд, чэгэгэр хэгвэйн, үйшу ванамау, хоасын гаджин, ямгэгэ хуэдэдл, бунунг чангэдар, ухгэна бэгэ, хойлэн чэсэг, харэгэдву салэг, хабьяби орнэхан, хабдрар сайчэг, нэгэлэ хэндэдла, хобнэзэл, чангнан, сэрарохан, хумэгэ хуэдэдл, Ахнахтын мэрдүн ангаадуагаад бахтвид, агусгангаа дүрмэн туғурэй, одынгаа жэр бүшгэнд, абрыгу хоэр, жарунасны жамжын, одыхэм, чигалэгэн дон, бэлдагаа бол, хэннэлангээд, хучэрэ хуэнуваа, хүлэгуанна мэрдүн, гэрлхаараа адавжа, хүдэлчоджин тасра, хортлхаараа адавжа, хүндагарнэ жихсар, хотандхаараа адавжа, хархуналын үн бәлдейдж бәйгей бол түр цап үлгірі бол қачыл ба. Үлгірін өчей бол. Чиргін өлсүд дамдамар күйл чагад ек юэншай чинтүңдір өчереді өшан мұдулжа юэншай ға. Лилан либау хойр тайбау нян-нян тайсыгі хамғалад тұтгар ордын хүрелінгі чагар чирад анпинча чигалид хүрчин хит Улсын дэд сыма. Суйба хэн жамиэгэн тосид бэлдаад. Эдүгэ хуэ тайба ото хамгаши болсаним туэгэн. Эвуны самса чинвэншуай чинтун. Чэжэн датэр. Ихэла чохэндаба. Бауан лимдэг хэжэ. Ахта. Манэ грэн хэмус, хуэ грэн хэмуси бүхүнэгэ бол. Тэргэндур савалгагад. Чирг салгаад ахсан чирг, табын мэг байвай. Чи чиргий табын, мүйхэн охшна. Анпинча чигалид бэвардар ашуай бол, хоэр тайбау, суйба тэр бэлхидур. Суйба ба, тэнчы кэмус басууш. Болсын вэншай, чинтунгин бэя, ахтандар мордин, кэдэнэгэй шуудан, чилхэ холгэ. Суйбоги бэлтар анпинча,
지글이기 지글라 빡들라 대피 글그리 벌거 지일로와 글그리 꽃을 元帅 진통인 우든달벌 젤해근 장군 신리호 완군룽 쉐왈룽루가 등체죄단 안핑제 지글이긴 돈 유치원바울루가 젤해근 장군 서이버 조롤든벨단 후시등조해 오늘 시트린 시라너 셀글스든간 디헐득든마토 롱담은 하르긴 된 동타일랑 동타이승 태춘 마강 부르분 양준 젤해활게 여우구이긴 갈다리 터머너리 덩척와탈 띠완장 월롱로가 여거벨 뒤적으시오 아마틸릭 울그르 동타일랑 동타이신 태춘마강 두르블라라 우롱태해 벨리지히에이로이다 젤헤긴 장윤 우롱이로야 하구석이까지 야무제호대들 투어텐강차 까시산한테간 척추베라 덩그레라디화야 체직제호대들라 그디와르텐 센르겐댁 발부시 두르블 장윤에 돈다 깡초치라고와 조를 듣는 게 벨리게 해요이다 지무더네 하면 훌지래다 역장균 동타일랑도를 오치리모 돌자 장균을 시작하자 어두고 안핀제 지거리긴 돈 젤헤린 장균 수입어 원센 의인 짬이기 다산 리랑 리보 악도 허역을 벨단 수입하기 호치를 활약은 어머니 삼사 동타이랑 여라산들 훌긴 조롱이 다듬한 태춘 마강이 별자 태마 화염장비 삼사하고자 타허인 내승무도 두루군 귀간 안핀자 지갈이 호르만 아르뿐 어른의 냥냥 다이석이 등하루를 긁대 베드나흐도 하이란 문벌이 벨디 제가 핫 짜부헬 알드고 해봐봐 틀착도 헐 대준해 보여 동탈랑네 힐든다 올라야스 부른다니 시들라고서 두르블란 어라드 젤헤긴 양이 벨다 조치회 베나들린 베든 허일이 안핀제해 지갈이도 야품어보 마강대배던 화일 안핑제와 대불 마시야 쩔릉벌불 탑도 화일들벌은 이내호 돌단 장류성사 두르벌은 어제가 든 홀기기 옛날에 배를 야마르 마하히 흑착 똥타이랑 체라하불제 대추나와 똥아북인 악도 화일 배드니기 지 보다 제일 핵의 호칠 화야 마하기지 저글에 오늘은 냥냥 타이서 임팀 본뜩 히스테벌 베든 혜주민우들 혜대착 우헛 을렉 다샷바디 엘테벌 호이메오 대추나 홀대봐 홀대봐 만일 돌려벌 디미너 저국이 앞들러 봐야겠지 우컵 에벌 장준당은 와 장준훈 벌 우컬해와 별단 달백 장준훈 별디제가 우컬 가지리올 선벌에 헤마와 대춘마강 화일 대군에게 삼삼 훌린 잘라 훈득